Senyame no enkro kwa wunka krakra. Ewa nente mwa iso. Tiso kwamye. Senyame ya. Na enkwa pimbuwa debi ya rada. Senye ugwa mwa ya.

0: so ma fanela otete ma braboy na nka munya me na me nkwai
1: nka munya me na me nkwai
0: so ma tete me mwa kume ya ya ya e

0: Adishima ma pramo atu ya magana adishie nyinada aha esan ema makwa ba adibo onu ya 95.1 FM Central for ya kwanwan musa mbebrebe and some on ya fam ptp ni mpata pa kwanso an central for ya ko pa bayi asemufu asinkunya nsam no mo ani se ja bisipa ni ko nyina han ya ina nyansafom ama ebra som se ya de besom se pram to break ase se no so se nsom ya de bra wo no nyina na ya Na fi ya bari tofa ni ya tuli ya pim au newonline.com wukwa anuwa kinkambi brof. Kase mwe ufudi futafta huo kama na wia ibena de adawruma. Facebook ni ya duro siya chum. Wamodi ya huko mentula kia na wado msabo share nuso. Na fi washe kasiye no na fi ekune nimpa. Na wia YouTube X na fi TikTok nuso kasiye nbedi ya himo. Na enime nina nsue timia kwe ye wia yi. Wote ya nka ewo mountains 96.1 FM wa. Eno ewe dukrumwe puwema timo wanamonso etebili kasiye nje. Wia ya chane swapi swapi sende cha kominyo wa swademo. Na fi nime nina nsue timi akwe ye na wia yi. Ansimu ya dibra wana suka sheni bi ini.
1: FM 95.1.
0: Na anei teachers and educational workers union tewu. Wamu diya baba tujia sabayin. Wamu mana ochu minu. Nye sapa dia. Ubeti nibu ya binka. Wambeti yetu ya. Nani yedede ombe ukrumu adie. Ibinu mkurasu besi. Na attorney general ana feminist for justice edi atribute chese wonya krata bi every price waterhouse copes for nchain se sika national cathedral ngi edi ya nibeti wi agenda 111 kura me biaka emu amane bobeti na awiyi afi puku asitimba market for so tempente kwa mpenyini se babio mote no ye kuma babi fufra akwa twa mentwe na twa mentwe so makra bo emu ensem nyina abusia And some of us, because you na sabre yesi nkunya, ye de besum se from to break us yemidi, and ni inshrapa buodwa fei. And some winchemu, eba.